0: 無事に戻ってきた。
1: 戦争は終わり、私の任務も終了です。
2: それは違うな。戦争はまだまだ終わってない。
1: 殿に神官生たちが降伏したのですか。
2: 来たのか。このことをどう思う。
1: 私のことはどうでもいいです。大事なのは殿がどうしたいか。私は命令に従います。
2: あいつらは勝者と名乗ってるから、何を話してるのか俺は本当に知りたい。この勝利をどう思うのか知りたい。
1: 彼らに会いたいということですか。
2: 彼らは君と親しんだろう。こうしよう。招待状が俺が書く。後のことは君に頼んだ。
3: 我给你听个好消息。
4: 什么好消息啊？
3: 你听，
5: 日本天皇宣布，日本无条件投降，向原地驻军缴械。
3: 他们投降了，日本人投降了。哎，我们胜利了。
4: 我们现在是和平建国军，那也是我们胜利了。
3: 对，哥，那个
4: 怎么了？
3: 我发现一个事儿。
4: 什么事儿啊？
3: 是关于吴纯的。
4: 他怎么了？
3: 他去小林武义那儿了。您不是让我保护他吗？现在到处都是散兵游勇的，他走到哪儿，我们就跟到哪儿。傅司令，傅司令。

0: 准备军装，准备热水，我要洗漱。
1: 天皇陛下の詔書に関することは兵士たちに知らせるな。ここの忠国神の愚かな行為は絶対許さない。本当の行為は中国拝見軍の意思ではないのだ。そうでしょう。
2: カカの採用につきます。
3: 日本軍人はあんな屈辱の決定は決して受けてならん。
4: 日本投降了，我们胜利了。王茂林守在江水英坟前，默默地告慰他，与他分享胜利的喜悦。他怎么也没想到，江水英那个叫他秀才、视他为珍宝的人，那个他要迎娶的女人，会倒在黎明前夕，永远离他而去。他后悔没有早点表达他的爱。他曾经说过，娶她时会喝完这坛女儿红，如今只能用酒来兑现自己的承诺了。

0: 天皇陛下か。帝山少女を読み上げだ。民として陛下の意志に従うべきだが、軍人として
1: とんでもない愚痴だ。
0: 今陛下の意志に従う武器を下ろして中国に降伏すると思う人はここから出ろ。
1: 君たちに敬意と感謝を。

0: 快坐吧，快坐吧。只要放下枪啊，我们就不是敌人了。
1: 座って、銃を下ろせばできじゃない。
0: 坐坐坐。这是我们共产党新四军八路军一直坚守的原则。
2: 私への気配りに感謝します。
3: 谢谢贵军对我们的照顾。
2: 罪名を償います。
3: 他们愿意做好事来弥补他们做过的坏事。
0: 好，好。哦，对了，你是哪里人啊？之前是做什么的？
1: どこの出身？昔は何をやってたの？
2: 実家は農民です。
3: 他家是农民，在京都附近。
0: 那你说说，这战争给你们家带来了什么？この戦争は君たちに何をもたらしたと？
2: 母さんがたくさんの人が死んで、みんなどんどん貧乏
3: に。他的家乡有很多人病死，所以越来越穷了。
0: 所以说啊，不要相信那些军阀和政客们歌颂战争。战争对老百姓来说就是很残酷。
1: 戦争は残酷だ。
0: 不过你今天能够放下武器啊，我觉得特别的好。
1: とってもいいことだと思う。
2: 武器を下ろすようにみんなを説得したい。戦争は終わったと思う。これ以上の犠牲は必要ね。
3: 他说他愿意说服更多的人放下武器，战争已经结束了，没必要牺牲更多的人。
0: 那太好了，
1: それはよかった。
0: 你能这么做，我很欣慰啊。
1: そう思えるならとっても嬉しい。
0: 你要有什么需要的话，随时叫我们。
2: ありがとうございます。
4: それらの一種の弱い、打掃兵には中継だ。帝国の軍人として自ら捕虜になるなんだ。戦争は残酷だ。平田君、君は弱い、優しすぎだ。
5: 失礼します。小林川か、新進軍が迫ってきました。それと最高の通達も。
4: なら歓迎を持って待ってろと伝え。

0: 位の佐藤三郎です。みんなに伝えたいことがあります。天皇陛下がすでに全世界の東明国に降伏する証書を下しました。君たちが今の行為は全部長官の黒田教義と攻防のせいです。彼は自分の権威を守るためにみんなの血って靴を磨いてる。本当に身を殺して自由をなそうと思うなら切腹すればいいのだから。皆を無理やり戦場に送り込む必要なんてないんだ。戦争は終わった。私たちはまだ生きてる。父さんや母さんがいる、兄弟や姉妹が、愛しい人もいる。素晴らしい生活が待っている。武器を下ろしましょう。家に帰りましょうよ。
1: 戦闘準備、兵力の戦闘準備だ。
2: 快想尽办法无论如何抢救他。
1: 戦闘準備だ。
3: 看，爷你开战，爷你开战。

0: 報告します。旅団長から電報です。
1: 読め。
0: 信じる情報によると、あなたの直接敵は日南の第18小団君の一二教師の所属。下方ホーマン君ヒレイブはあなたの連帯を命令して、疲労12時頃に総雷の修復を占領して、ぜひすべて。移動、難易度、行くです。天皇陛下万歳。大日本国軍万歳。
1: わかった。
0: 敵は中華機がないようで、再在南国迫撃砲で中世から反転して、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見れ、一つの大隊の兵力は使います。
1: 文蔵里の小陳寺の86の部隊はどんな部隊だか。
0: 86の一二教師。
1: ケイダス19Cのどなたのか。
0: それわかります。今までに私たちはまだ緑の法令を掴んでいないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の照明の番号はわからないか。
0: はい。
1: ブラトモ君、気がついたか。この86号は地位を取ってしまったよ。すごいだよ。この86の指揮官の防共生のベテランだよ。反対していろ。ああ、この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置、ああ、おかしなことは

0: その短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちは50台攻撃を失敗した。
1: この指導が簡単じゃないね。
2: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日の昆布防御戦の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八路君は温度線の中からタフだと防御線を転換します。特に N タグでどうどいい
0: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を生き取り、どんな指導は私は痛いよ。

0: 日たちの相手を何をするのか。全部兵力が使われて、もしかよ。どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

0: 気をつけ。我々の現在地は予想だ。大家まで、あと2km。第一スノーミオ、先輩同士。第二スノーミオは、その援護を。第三スノーミオは、行為だ。静かに、まあ行く。目標、大川八路軍本部、先導住民に取り掛かれ。
1: はい。

0: 球馆，大家已经实验都捆绑。啊，一直到八月底，还干十六天，十六天，还就没到还就到快，可是西塔。
1: 八个幺。
2: 第一次の海を大体命令を出せ。
0: あなたの意味は、答えは解決。
2: 中世で選挙を失った。大革命にいてもどうにもならん。
1: はい。大体だ。

0: まい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮の塩分の想像力にはどういあらればいいか。実はこれは中国年譜の計らしようにすみません。
2: お茶の心道は心を同じになる。山本酒は遠いのところから心様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい、将軍。
0: お、山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特色隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めそうありますね。宮の参謀長は配送から劉軍を応じしており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の飛躍にもない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てる時、あるいピクでされこれを超えつる。

0: 正好啊，也对嘛事，也忙不到啥个啊，都有子客了。啊，当然新的生活啊，本科系的，目前开了嘛系的。说来吧，当然新的生活的笑。说来吧，托克尼，还去老公了，要去去，一刀没给到。也忙不到工啊，去诺，又生了，生到啊，多得是大个。
1: どうでした？
0: もう負けだ。東京や空調でいつも20対しゼロです。しかし、少し法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
1: 200対0。相手は
2: 橋戸君、主力なんです。
1: こっちは何人？
2: 将軍。どうぞ。

0: たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に似ている。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて、
1: 没有血性的人。
0: 軍人にもふさわしくはない。
1: 不配做军人。
2: 哎，

0: 俺来试试。
1: よし、やっと出てた。
2: 好，总算有了一个。
1: またいるか。
2: 还有吗？
1: 三人欲しい。
2: 只有三个人。
0: 用不着，俺喜欢一对一。
1: 一対一？
2: 一对一？
1: 日本の弓箭を軽蔑するか。这
2: 是我们日本军人的功夫。
0: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
1: 山田君。
3: はい。
1: 始めてくれ。
0: 慢。你让他上一边去，你来。
1: 俺？
2: 我？
1: 俺と？
2: 和我交手？
0: 什么？不敢。
1: よし。
2: 好。
1: 挑戦を引き受ける。
2: 接受你的挑战。
1: 短刀使っていい。
2: 你可以使用短刀。
0: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
1: よっしゃ。

0: 秋哥，
1: 那你
0: 秋哥，我们道に間違って北に60度傾きました。
1: バカ！止めれ！そうか。
2: 長官、前におかしい目標を発見しました。
1: どこだ？

0: 諸君、私たちは回りされた。
1: 大岩じゃねえ。村川花が咲こう。好調ままだ。運軍が勝らず。芸に大きな大岩になる。知る腰で、デイコは、収力を食べろ。しょい、体力をせずや腰で。まだ終わるし、デチョ、反撃するように。わかなかな？
0: はい。長官、篠塚将軍からお電報です。
1: よん。
0: 篠塚将軍の電報によって、16旅団と第9第4旅団は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
2: 是我，副总指挥。
3: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，抢了他们先的，把这个狗娘养的山崎大队给我干掉。给我重复一遍。
2: 是，我重复一遍，把狗娘养的山崎大队干掉。

0: 喝多了别介意啊。
1: 你们知识分子真是麻烦，喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊？来，干了。
0: 哎，慢着，还是说清楚好，喝酒也要约法三章。
1: 我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
0: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
1: 行行行行行行，支持支持啊！不就是三张吗？喝了再说。来来来，
2: 報告します。
3: 我喊一令。
2: 将軍、私をお察しですか？
3: 山本君、今日はね、僕たち軽くで話しましょうか。
2: 返事をお願いします。
3: 山崎純国すること聞きましたか？
2: 聞きました。条件、私は決しておかしとは思いません。
3: あなたどういうことを考えますか？
2: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を課しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を俯瞰まで侵入させ勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国の鶴勝ち国なれ、国の大地生死のうち相棒の道をはっきりとしなければならない。できるをできないと次回と遠いと遠いを次回と自すべし、合わずれずに。その孫氏は2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のかけたけど現在も未来にも通用することです。
3: 山本君、やはり大学を要導生ですね。あなたの話はね、私とても興味持てる。続けてください。
2: よい。我々がたった数回で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで我々の多くの証拠をうぬぼれ、我々は同時に比べて高い差だけに遜色はないと。実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
3: 南京は占領してどのようか、パリは占領してまだどのようか。
2: 中国を言えばと問え、我々はスペの都市や鉄道沿線を占領したとしても抵抗やめねえでしょう。中国は山外地帯で投資や鉄道沿線から離れて遠くで山根へ居つける。その国土面積は深い戦力をもたらし、非常に融通が利く。しかも我々は受け身の地位の可能性があり、兵力と資金に関連がある。中国に対乱がなかった。彼は大使パリが違った。鉄道は国宝面に包っていて、ナチスドイツの機械化された部隊は素早くどこにも集積していた。それで一旦パリが権力すると戦争は終わった。
3: 山本君の評価は、私はあなた将来のついては悲しいと思うか。
2: 将軍、同じよう直近をお許しください。このまま戦い続けるとに私は権威的です。原因は権内です。我々は二つの戦争の本戦を失いました。私は総司令権がなぜこのように知るのか分かりません。愚かな戦略です。お許しください。
3: 続けていてください。
2: 現実は我々は自ら三つの戦場を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と年輸修理苦戦に陥りました。長官、これは愚かなことだと思いませんか？
3: 山本君、この道理は分かるしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから自分で選ぶできない。あの頃東海八路、ロシア抗戴新革命する前に、期間の新国旗的阿鲁命令して、彼は全体の消費や、この戦争帝国の運命です。

0: この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ。今度の戦争にも私必ず勝つして。
1: 将軍、この訓練に同意です。しかし戦争には劇場も必要だけど暴力や知恵も必要です。
0: 山本君、ここは核地図の使徒欲しいです。我々軍人ですから自分のことうまくやってもらって、今私たち太平の解放だ。あなたは戦力と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合はあなたどういうつもりですか。
1: はい、核を我々の真の戦略広報としなければならない。極めだけでなく具体な実施法ですが、道路、砦、深い捕虜、平均地区に分割する。これを我々は神化と呼んでも構わない。これは上空の旋回の用地を目視くらでき、いわゆる彼らの準備分化の分化に。そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは上空修練が進むし。
0: とても良いです。山本君、君の考えること私そのままでオーダーさんに報告します。

0: 哎，你叫什么名字？
1: 王根生。
0: 好，吃肉去吧。
1: 是。
2: 山本君，明天的春播秋啊，我带请你随时可以洗把手。あなたの特色は外方からとても調子して外方から你下公民交易一角の時間は那南部海根大使的どこのハトリ将軍は不代をしっきりで我々第一軍の新しいの生活は三冠するために来る彼たち見に来たあなたは跳躍だ
3: 時間はいつですか
2: 朝で聞く
3: 松井の
2: これはあなたずっと考えることじゃないですか
3: 全く一般で実の素人だ東京に行っても歌舞伎行っても七つのになのかねまが東京舞台は歌舞伎ではないのだ
4: 縁人は出ていのだぞ
2: 山崎調査中国した以降私はずっと考えて陸軍はいつ頃電動から出てきてテーマは私たち出す宮野参謀長はスロット人だから彼は解放前代から考えた文章は第一軍しなければならないです
3: こだわることができないなら将軍に約束してもらいたいこのままあります全体一軍を私の東国部隊は中心にして戦わせてください試しで見たいです
2: もちろんあなたは専門家だ彼たち、あなたのために見に来て私の命令を伝えるして近くの怪しい時間があったらすぐ報告して山本君、うまく失敗するように報奨して
5: はい
6: 两个，押上，再来俩。

0: われのわれのヘナヘダはそんなに大きくなるか。よし、君の考えることように話して、なぜか小さいのトラテは選ぶですか。
1: 私は他の情報が価値が言うとなうとではなく、皇帝経験の田中中の報告に休眠があったからです。

0: 次は一後輩の八六世君は小麦粉を渡りします。注意は一朝一のために水の津の侍です。世紀君は沈没するです。この八六君は配送からの質も合っています。
1: 山本君、あなたは大教領団指揮は指揮隊ですか。田中朝代は左側としては実施反撃する。
0: 小さすぎます。全く休眠がありません。問題は我々が遠赦闇に潜伏停止を諜報陣による三日前の知らせだと遠赦闇の中隅の打球軍官たちが突然翌前よくわからなかった。軍官たちは霊陽から行きました。地図からすると皇帝は霊陽から老中からしか離れておらず、根拠を言って考慮軍官で行くか。では中隅の東京軍官が大東の八路軍は何と聞くだろう。
2: 啊，咱们楚兄是黄埔出身，我们老赵是燕京出身，那只有我是个土包子啊。
3: 赵兄在燕大读过书？
4: 嗯，读过几天，不过算不上好学生。民国二十四年华北事变，我和同学们罢了课，走上街头，向蒋委员长请愿，请求抗日。从此以后呢，就再没回到学校。
3: 赵兄乃一介书生，国难当头，投笔从戎，效命疆场，实为我等楷模呀，佩服。
4: 不敢当，楚团长客气了。我早听说楚团长是黄埔五期的毕业生，委员长的高足，燕主官的红人。进随军这座小庙恐怕装不下您这尊真神吧？啊，想必今后定是一颗军界的新星。
3: 惭愧，惭愧呀！赵兄不愧是燕京出身，出口便是文章。林龙兄，你们十八集团军也太糟蹋人才了。以赵兄的文采，就不应该把他放在一个步兵团里当政委。说实话，我一直认为打仗是职业军人的事，文人自有文人报效国家的方式。自古就是文死谏，武死战，把一介书生送到战场上去是国家的损失啊。
5: 云飞兄，这话我就不爱听了。老赵可不是酸文人，第一次上战场啊，就给我露了一手，一百五十米开外一下子就干掉了三个鬼子。没说的，就这一点咱全团没有一个不服的。
3: 哦，这下可让我刮目相看了。赵兄，我倒真想有时间领略一下你的枪法。
1: あなたは八路軍の尊部可可以了かもしれない。この指揮寸断は指揮寸断の私はね、目の鼻の下に設置した。
0: ありえないです。この副葬式の式の復刻は有名でしゃれ。副葬式の名段が彼が八路軍最高指揮官です。
6: 諸君、가호야가호서지사가나와저는이차고심하시가
1: 야마모토군그와네와다시증근조여시다장강탕나니가미로도와다시도관계나고第一公の歴史はあなた書き直す頃。
0: はい、将軍、全力を尽くします。
4: 新口之战是第二战区的一大败笔，严长官的排兵布阵虽然是轰轰烈烈，

0: 長官、この本は死に迫っているのだ。絶対ハジロ君のあらゆる視線が大軍で急領土に集まっている。長官、私たちはこれはどこに小ですか。お前妻は私に私のドイツの先生を
1: 思い立たせたいよ。ちょっと彼は私に問いかけて、ネズミが火を加えて弾薬庫に潜った。どうする？おい、お前なら何度答えろ。
0: ネズミは火事になる弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
1: 唯一の答えは猫ね。三つを含んで追いかけさせろ。
0: 猫は加えろ、三つに触れさせろ、追いに行く。とても面白いでしょうか。
1: 私は明日うのか。

残酷な計画だと思っている。星が総長、あなたはどんなこと発生しておじけないってにすき言われず、今こうあなたはどんなようにおじけですべて言って話した敵に来ることができる。おじけで反転することができる。これを反転することはできないで、活動することができる。腹も腹返さないで、腹立つことができる。そうそう、死後の可能性が大きくなった。あなたしかし一人息子を